0: ritam koji nas vozi kao da smo u Cadillacu i u američkom nekom filmu.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 11 sati 32 minuta.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Cause I'm my

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 6 minuta. When you hold

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Leni Krevic, live 2027.

Pa nije čudo što se ovo svidjelo toliko ljudima. Another i 54 Ultra razvalili. A kad spominjemo ko razvaljuje, aj se prisjetimo jednog od prošle godine, a to je naravno Azizam.